kudla. Hai o botire ke make register ke mo dikubong ke itheditse. Hai mabane ne ke lapile ne ke palelwa le ko bua mo founung. Mme ena ne ke go reditse ke make register ke le mo moshabana ke mma Dijo. Thank you for the lovely music. Your voice matters. UFM.